0: det sommer. Och vi kan lägga ut på äventyr. Och hur ska du få rabatt på masse fett utstyr.
1: Med upp till 60% rabatt har Kajak och Fritid de bästa tillbudene på både elcykel, supprätt och kajak. Det lovar bra för en god sommar.
2: Och då är vi igång med Elkjøps stora sommarsalg och här kommer en integrerad stekovn från AEG. Åh, det är 55% rabatt där för ett kupp. Oj oj oj, här kommer ju ända ett tillbud. 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkedja.
3: Du är som en cirkelsag och som en konfirmand din dag. Du ska briljera i ditt fag med nydelig.
4: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos Byggmakker. Nu har vi jättegoda tillbud på verktyg. Kapp och gärsag, högtrycksspyler, robotgräsklipper och multiverktyg. De allra bästa och billigaste gavene till konfirmanten finner hos Abompibom Byggmakker.
3: Hammerslag till alles gode vel.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Dette P11.
8: Dance.
7: Klassikere fra dansegulvet.